0: enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
1: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.

0: die brood eet.
1: Kimba mama bolo.
0: Dink ons daaraan dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het.
1: Martin gesien kan bietjie na kant ak.
0: En glo ons dat hy al ons sondes weggevat het.
1: Man ama dinga gey, dison goed, blou sesie.
0: Wanneer ons die wyn drink,
1: sien man wie raak sy.
0: Dink ons daaraan dat Jesus se bloed vir ons aan die kruis gevloei het.
1: Martin, jy het gekom.
0: En glo ons dat hy al ons sondes weggevat het.
1: Moek amanda kwe, ek het dit lank kom, laat weer sê.

0: Gracias, sí, pero te escondes en el...
1: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.

0: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@icasa.org.za en complaints@icasa.org.za.
1: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.

0: Riverou wat kon honger gesien.
1: Die medische coördineerder van die Citizens Commission on Human Rights Africa, Mauritius Meiring, sê die Noordwes Gesondheidsdepartement se ingryping en ondersoek na die dood van twee pasiënte by die Witrand Psigiatriese Hospitaal is onvoldoende.
2: Dit was 'n bietjie van 'n skok vir die families, want hulle het verwag dat die investigation wat hulle gedoen het sou uitgekom het in die inligting in plaas daarvan hulle geen inligting gehad nie. Hulle kon nie die vrae antwoord nie. Daar was 'n joernalis gewees wat gevra het wat van die kameras, wanneer het julle dit ingesit? En hulle kon nie die vrae beantwoord nie. Die regtering sou gewees het om die antwoorde uit te bring. Die waarheid moet uitkom. Daar moet 'n investigation gelons word van buite, nie 'n interne ding nie.
1: Meiring beweer daar is 'n aantal gevalle waar psigiatriese pasiënte by staatsinstellings mishandel en verwaarloos word.
2: Per die media van 2022 is daar 'n probleem met warm water. So kan jy dink om te bad elke aand in koue water en spesifiek in die winter om in die koue water te bad. Maar ons grootste concern op die oomblik is die issue van die hoeveelheid mense wat dood is in die fasiliteit en ook baie klagtes. Ons kry klagtes van die hele area van Klerksdorp, van Potchefstroom af, maar nie net op die fasiliteit nie. Dis 'n landwye probleem van Valkenburg in die Kaap tot hierso in Gauteng. Dit moet uitgesort word.
1: Die LER vir Gesondheid in Noordwes, Sello Lahari, erken dat sy departement se ondersoek na die dood van Quentin Du Plessis by die Witrand Hospitaal in Junie verlede jaar groot leemtes in pasiëntsorg en personeeltekorte uitgewys het.
3: Investigation identified serious weaknesses in patient care, staffing, infrastructure, security and clinical and management system at Witrand. These are matters within the department's responsibility and we must address them.
1: Lahari sê hulle ondersoek ook die dood van nog 'n pasiënt by dieselfde instelling in Augustus verlede jaar.
3: Hospital management was alerted that a person matching the description of the missing patient had been found lying on Promosa Road near the graveyard. Upon arrival, the person was confirmed to be the missing patient. And the family was immediately notified. Given the circumstances, the department has initiated an investigation to establish the events leading to the patient's death.
1: Lahari sê sy departement skenk aandag aan die personeeltekorte en infrastruktuurprobleme by die Witrand Hospitaal. Die verslag is saamgestel deur Simtandile en Tobela in Potchefstroom en ek is Joan Marie Verhoef vir SAK nuus.
4: Suid-Afrika se ucho ane go jese sa tlonkhwena mongu ka de kwa kwa na GDB a se sa ka di ana nkwa go wa tshu go di tamagano go question kara a jwanga e go ka di ama a di CAD project he go University of Stellenbosch go hinya te he se sa go mo di kwa na a go tsam kwa na sa DB a se sa ka kwesa ta go mo di kwa no question ga na ta a jwanga e go e kitino go go tshu ka go ire tama Sisa kuna ngati akuwa tuwe e jao kai gwingo kwena amuwa aisa ngu ngingao sisa kei kwa naeka ngu hose na kubenta makano ajwanga eti ota makano no ana a kwa sisa kwa nahe ngu shuri katagwema. Warren Engelbrecht tuona shwe esam.
0: South Africa ke ya kuko ke kamsen laki ta kwan hake kwega tibi. Sengke o tru jeng hing kang oka guna kwega ngke Yula Tuchi, ta yung IDCID ki proyeke ang ibig kwa University Tanga Stellenboshi, sa tenan ng kawati kresi ng sinti cha nga tibig ang unaya ki kang ski khabar ki tsinga nga kwa ng kuk o nga teknologi ka ang dutu gita ng ta ka usika niya tu sing togu o ka chinu ito at ka ta Warren Engelbrecht kwa ng kong
5: Vir baie pasiënte is die verskaffing van 'n spietemonster deel van die proses om TB te bevestig. Maar dit kan vir sommige pasiënte moeilik wees terwyl die monster dikwels na sentrale laboratoriums gestuur moet word vir verdere toetse. Die nuwe etiketprojek ondersoek of tegnologie kan help om hierdie uitdagings te oorkom. Professor Stefanus Malherbe van Stellenbosch Universiteit verduidelik.
6: Ons werk in hierdie projek saam met Delft Imaging uit Nederland en ons gebruik hulle produk CAD for TB, Computer Assisted Diagnosis for TB, wat 'n tipe analitiese kunsmatige intelligensie is wat beelde analiseer en hierin analiseer hulle spesifiek borskas X-strale om te kyk of iemand waarskynlik TB het.

0: Europa sê hulle stel nie voor dat die konvensionele TB-toetse op hierdie stadium vervang word nie. Hulle ondersoek eerder of die toets kan help om mense te identifiseer wat verdere toetse benodig en sodoende meer mense vir TB kan toets.
1: Nou, beide hierdie toetse is al afsonderlik geëvalueer en hulle altoe het belovend gelyk. En toe is hulle meer onlangs hulle saam gegooi in een algoritme, in een type toets. En dit het gelyk of dit die akkuraatheid van die twee afsonderlike toetse oorskry. So hopelik, en ons hoop dat dit nou net daai verskil gaan maak om dit regtig 'n bruikbare produk te maak.
0: Vir nou bly Eriquette 'n navorsingsprojek, maar die moontlike impak daarvan strek verder as die tegnologie self, met navorsers en rolspelers in die bedryf wat kyk na 'n vinniger en meer toeganklike manier om TB op te spoor vir die gesondheidsorg kan beteken. Trident Clinical se uitvoerende hoof Ibrahim Esop.
2: So dit het baie potensiaal. Dit kan miskien help om vinniger turnaround times te kry om ons pasiënte vanaf presentation tot diagnosis te kry sodat hulle daarom vinniger kan uitkom by hulle se pilletjies en hulle se medikasies wat hulle moet kry vir hulle se probleme.
0: Maar die ontwikkeling van 'n diagnostiese hulpmiddel is slegs een deel van die proses. Indien die tegnologie suksesvol is, sal dit steeds verder getoets en goedgekeur moet word voordat dit deel van die gewone gesondheidsorg kan word. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
3: Mbunga kwena dango awo 6 November ka si karango hana omuk eji akuisa ngumuteto ikanga shakia itehe no amuteto ijao ka egungo an ntiro buta ji akwa ka isangye tao ka ikakwe omba pira na tinya angye cha jao ka atenum. Bute ahe, hona deisinda randi ke hem jao kum tu shiki ratu raitigwe no amuteto e jao anikwenja ngo chincha isa kia ite rumende na ngo jara atiha sit Afrika ki o jao kwen ak etakasa tako omuteto nungi kanako te mburunga e hana ngo khirikasa kia atikim. Zalin Merrington ona shwegwe.
4: Dink ek kyk ek dit ja in tot ook 6 November sing hana ke vetang pengos tham kasing hema kuwa kia guti tronne oji koma na hiya kula khanu sing hiya passport TV hek ID sing kita tama kuwa na ke honor daisen de buta ke kwa ng ta kau sika ng chi koma ke kanika ng sgida stena sa u ke set Africa sa kon hiya sing guli tamo ita atik vetang hek wa si kwa kung nao ka uchi ang guli ngwe kwa tazilin marintina kon na mingin.
5: Dit is reeds 'n strafbare oortreding om 'n buitelander sonder geldige dokumente in diens te neem, maar die regering het opgemerk dat die straffe wat daarmee gepaard gaan, blykbaar nie voldoende afskrikmiddel is nie. Die huidige straf behels 'n boete van R10.000 per werker of gevangenisstraf van tot 1 jaar. In 'n poging om die strafmaatreëls te verskerp, stel die wetsontwerp voor dat die boete R100.000 per werknemer moet wees en dat verdere oortredings kan lei tot boetes van tot R1 miljoen of 10% van jaarlikse verdienste. Hierdie straffe geld nie net vir huishoudings nie, maar ook vir besighede. Kusatu se parlementêre woordvoerder Matthew Parks sê die voorgestelde wetgewing is 'n stap in die regte rigting.
6: It also provides the space and the right balance to attract critical skills into the economy. It enables employers who need to hire specific skills that we just don't have in South Africa. It also provides critical interventions to hold employers who break the laws fully accountable.
5: Die vakbond federasie vir DUSA, Sirifda Ajam, reken die wetsontwerp sal toegang tot die arbeidsmark versterk.
7: As a critical step forward and towards playing a critical role in strengthening labour market access and reducing unemployment and inequality, the Federation affirms its stance that workers must at all times be placed at the centre of all employment interventions and support mechanisms. The amendment bill must advance fair access to jobs, skills development and skills transfer and the protection of labour rights.
5: Maar die DA-lid op die arbeidsportefeulje komitee, Michael Bagram, meen dat hierdie voorgestelde wetgewing nie die toets van grondwetlikheid sal deurstaan nie.
8: The legislation, I believe, and we believe, is strongly challengeable in the constitutional court. The unfortunate part of this proposed legislation is that it got quotas, and the quotas are completely unrealistic. It's not going to work, it never will. The other problem is that we've got literally hundreds of thousands of foreigners working in South Africa. Many of them have got work permits, and they are being thrown into the same basket as those that don't have work permits. Overall, I think that the public are going to balk at this particular piece of draft legislation.
5: Diegene wat kommentaar belewer, moet hul skriftelike voorleggings voor die einde van die werksdag op 6 November aan die parlement stuur en aandui of hulle mondelinge voorleggings wil doen. Zelene Merrington, Parlement.
3: Komisi hengo akone gqeko kwako tema de henga zinhana koroka tic anqeu dicike ang DNS sesa ku jinja ti nungi asesa ku jingo tic amgi ko tote na kwetu ita kingo aho jingo kwese na khaida ti jisek iya ho ikim komisi hengo kai ku ekun karati ngo sesa ku mu isana ta ngo aku jin ai kite ko na gqeko ho jingi ko rita nu Johannesburg ga kai ku tie tim kwendi koma te ma kwa komisi he, tahonu komisi ikatera ma kwa kwa wako he, kwa mji ngu unshi umuteto jika teji, chirika anikhoji, do anikhoji na dam anikhoji, akai kwiki te ti kham. Este de Klerk te buri eshora masam.
4: Komisi ke seng tika ngwa konisa ke dhamis kwa kongu jitka wakana ngi kabu sika ng sempel ngu nguna ngkula ngka dosi ta dia ensi yangkas kwa toa seng
9: Die land gaan gebuk onder toenemende sake van geslagsgebaseerde geweld. Die liggame van 12 vroue is sedert 15 Julie in die Ekurhuleni gebied oos van Johannesburg en in Soweto gevind. Die nasionale ondersoek word gedoen om kwessies en uitdagings rondom geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord te bespreek en verbeteringe in die strafregstelsel te identifiseer. Geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord is verlede jaar tot 'n nasionale krisis verklaar. Die kommissie se Tsitsi Shipping sê in Mpumalanga alleen is meer as 11,000 uitstaande DNS-uitslae wat dateer uit die 2023-24 finansiële jaar.
10: Forensic backlog affecting processing of DNA. This report, it is indicating that we had about 10,967, that is only in Mpumalanga now, 10,967 outstanding DNA backlog in 2023-2024. It is essentially concerning because it is just one financial year with so many cases, yet we are asking ourselves, as per the victim's presentation that was done and victim submissions before this inquiry, our cases have never seen the light of the court.
9: Die voorsitter van die kommissie vir die bevordering van die regte van kultuur, godsdiens en taalgemeenskappe, Toko Nkwanazi Kaluba, sê die strafregstelsel val slagoffers van geslagsgebaseerde geweld, insluitend die slagoffers van verkrachting en seksuele aanranding in die saak van die Nigeriese pastoor Timothy Omotoso.
11: In the Omotoso case, anything that could go wrong went wrong. From the very beginning, even the witness protection program collapsed on them. Even the fact that crimes committed in Durban were dealt with in Gqeberha, what was then Port Elizabeth. So the purpose of this whole process, it will be an interrogation of the system. From the time a victim decides, today I'm going to the police station.
9: Ondanks verskeie beleidsverbintenisse en 'n institusionele mandaat, ondermyn tekortkominge in die strafregstelsel die land se reaksie tot geslagsgebaseerde geweld en vrouemoordsake. Die MRK se woordvoerder, Hosani Baloyi, sê die land moet 'n beter reaksie teen die sake hê.
12: As the three commissions, we have been receiving complaints regarding the challenges of GBVF. Hence, the three commission had sent call for inputs from members of the public to come with their experiences. Many of the victims have indicated that they find challenges within the justice system, whether it's the reportage, the actual cases themselves, or how the cases are being handled. And they came to the three commissions that are meant to protect human rights with this outcry, and hence today we are starting this inquiry.
9: Die Suid-Afrikaanse Polisiediens en die MRK lewer vandag insette by die nasionale ondersoek. Die verslag is saamgestel deur Tabiso Gadebe. Ek is Estre Klerk vir SAK nuus.
13: Pese bising ke podcast tru gumeng ngato ONA ya ohe asanga eneba ke kakhisim XK FM ke vike ya chon asa morsani ke yi echige boriku tajige navike ya chon atani asa kawisi ke moriki kayan kalukule ko anghi agia asa thung ke SBC ke podcast sbcnews.com a kon ya ki kanak sam
14: SBC tru borihe podcast swegwe te isanete borji an kya itawo kom kuiji no tia shwe hojim vieke o ki tete morsani he em o boriku ta hono vieke khiri o ki wunten ke heki khaha ki tete kha o bori he e tru ki sabc.com kha a ki hetam shwe magwin.

0: tsamme exka fm ki yen ire amako firen 30 minute jinje ho hata tlewate ku sa ntwete guyano ha bana xega ngo te u bori dzikhwate ke nje ku shama veskap mukunda sim police commissar sima sizakele dianti nqa de sinu ai anci twa onga ozidi alwandle ke cu istrande ke tindikwe a ngiye ti shonda ha khwamaika ngo xa ucwintiki mutetu si sasa kwe e ama oro kwaita ama e uka hegwitama. Yalfu tun kwe na kumwati nu akun onja ohe lesensi awobe ngo sasa akunga di a rekare huwa mayo sasa ako kwe akikana kusingu utama. Tumboronga etanza isa na tinye side si ki kailicha ki fo kwe na kao tuiti takunu tamdi kwe a jo slovo lokasi ki ataka kao tuitim. Esti de Klerk bore shwere magwem.
1: Vesikapu ka polisa kumushari shangwa zaka kele ntintia nga ngani ka nghe walo tla ki makalunga tiki tabina tomo kwang ti kwa tini ski takawa tabina kuna na nga tini kula lisisa nghe kukali ti kwa yalfu gingi sa kamo kwi ke gani ka ngta kawushika ngjika kuna sa site siye ki ka ilisa gani kuna nga ti kwa gingi na si takawa kwa sa cha gingi jo slovo kuna da kawushika Esie de Klerk kon
2: hom. Die anti sê die eienaar van die Shishanyama kan moontlik ook verantwoordelik gehou word vir die dood van sy kliënte.
3: Hence we are busy in terms of looking to the fact that we need to charge him as well in terms of the murder that took place in terms of that particular area. So that he must also go and account on his responsibility or his negligence. We are looking in terms of those charges in terms of when you don't have the license, you are contravening the Liquor Act.
2: Die anti sê niemand is nog in hegtenis geneem in verband met die drie massa skietvoorvalle in Kaapstad oor die afgelope naweek nie.
3: In terms of the three incidents, we are still hard on the investigation, as I have already assembled a team that will be then looking in terms of the investigation of those matters. We are also looking on the causative factors related to those incidents.
2: Die Weskaapse premier Alan Windey sê die regering hersien sy drankregulasies om die verkoop van drank by ongelisensieerde tavernes en shebeens te beperk.
4: We're saying, what else can we do? How can we tighten up on that? What are the new liquor regulations that we must bring in? Should we deploy extra officers in the liquor space? Would that make a difference? How else can we help? Are there vehicles short? Can we help with that? Because this is totally unacceptable.
2: Die Suider-Afrikaanse Alliansie vir Alkoholbeleid sê intussen strenge regulering en monitering van drankhandelaars en drankverkope by kuier en eetplekke is nou dringend nodig. Die verslag is saamgestel deur Andile Mbanjwa in Kaapstad. Ek is Estie de Klerk vir SAK nuus.
0: Lwandle mbunga kwena o polisi trek amhe ngo ncixa kwe ec and ceuli ncebego hisena dida kuyadim. Mukunda si de polisi komisare si a sizakele dianti tahono veska po si de minister angwara tajao mbunga kwende amoto a andru mare ngo trek amkwense tae kwa tim. Chowdi Hendricks borie swegwim.
1: Lwandle ke ya bunga inkwangi polisa ke kinta ke chit kwa kamo kwa inkwanesha ke kwa kwa kwa kwa chit kwa kani kane profensi ke ya komisari si angkawi wa zi kele nchintia ke ngao ke veska pu menestra wa bunga ku yunga Andrew Marius sa wusisi guma ke ngao famili ke kwanda jaudi Hendricks ya kwanda mingi.
5: En die voorsitter van Lwandle se GPF Kwaika Buka sê die gemeenskap verwerk nog die naweek se aanval.
6: And also on that day later, we managed to organize the meeting with other structures as the CPF to do the prayer with the community of Lwandle. The meeting was to give the people of this community about what happened in Kwandelu and trying to calm them down. Also yesterday, it was Monday, we were having a wreath laying ceremony in memory of the 10 young people who were shot and killed. After that prayer, we were having a meeting about the moving forward, the provincial CPF, the district CPF, and also the CPF from Lwandle and the police, and also those stakeholders who were there on Sunday were part of the meeting. The police still busy with the investigations. and we will get the names of the deceased by the police because they were still searching for the families. And also we are preparing the MEC for police oversight and community safety, and Lieutenant General Janji will accompany the MEC to have conversation with the families of the deceased. And the Minister of Social Development is coming to meet with the families.
5: Boekta sê ook dat gemeenskappe nog aan skok ly en dat hulle nog nie verwerk het wat die naweek gebeur het nie.
6: You can see even in the street, people are afraid. And we are in mourning of those 10 young people who shot and killed the Kwandelu, Shisanyama. The police told us those people who died there, the youngest one was born on 2008. The last one in them is 30 years of age.
5: Dit was dan Kwai Kabuka, voorsitter van Luandle se GPF, en ek is Jody Hendricks vir SAIK News.
0: Politieke partij jingati sino haji atano koroka ati niti ya na kwena anwata ati niki sino intaha kao kuhemo mwiki tewo khwatikim. Nik engi eti na veke ki achtin dikwe ak a onja o Carltonville si deki kao kuiti tahono tina Luandle ki veska mukunda ki tahono 12 na angoro siki kamahi na veke ki kwa makuta taki tenjaya Durban ngoro ki antahasit umwikim. Zalin Merrington bore shwe egwim.
1: Politika party nge ka hoi kama kwe ge tika ngu koni sa tkhan ongan kwe ngan kama kwe ngu li nge kwa ngta na vi ganzi tko akhti ni se tkak kwa tawe na ngwa chalenton vail kuna ki tini ke luan jila ki veska bu kuna ki tolfu ke gani kang ka koma tuk ta ke gani kang derban kuna da zilin meren tina kwa
7: Die verspreiding van onwettige vuurwapens in gemeenskappe kan een van die hoofredes wees vir die verskeie massa-skietvoorvalle wat in dele van die land plaasvind. Dit is volgens sommige politieke partye in die parlement. Die hoofsweep van Rise Mzansi, Makashule Ghana en die ANC-LP Samuel Mwela sê onwettige wapens moet dringend uit gemeenskappe verwyder word.
8: So we entering a space of mass killings that are just being perpetrated in South Africa. And this speaks to just the illegal guns that find themselves in communities, because these killings, the weapon of choice from these criminals, it's guns, so we do need to remove illegal guns from the communities.
9: It shows very much that the issue that we always talk about of the circulation of guns in South Africa, that we need to have stricter regulations in terms of how the gun is circulating across our society. And we also need to have a deeper moral regeneration. Our society really, really needed divine intervention, because this mass shooting cannot be an issue that it is addressed by the police alone.
7: Die leier van die ACDP, eerwaarde Kenneth Meshwe, en die DALP, Lisa Schikeling, het 'n beroep gedoen dat die tentakels van georganiseerde misdaad vernietig moet word.
10: In just a matter of days, several South Africans have lost their lives in attacks that have left families shattered and communities traumatized. These killings highlight the growing power of organized criminal networks, gang violence, illegal firearms, and the complete disregard for human life in our society.
11: Hierdie tragedies wys dat Suid-Afrika dringend sterker misdaadintelligensie nodig het om bedreigings te identifiseer, misdaadnetwerke te ontwrig en geweld te voorkom voordat lewens verlore gaan. Die voortdurende onstabiliteit in polisieleierskap bly ook 'n ernstige bron van kommer.
7: Die EFF het 'n beroep gedoen vir die totstandkoming van 'n gespesialiseerde taakspan teen massa-skietery en georganiseerde vuurwapengeweld. Zelin Merrington, Parlement.
0: Kwa die plaas 210 miljoen rande ka ngomiti a Riversdale ke Weskaap Mokunda ke ngo hese kwa municipaliteit e kao tino eskom ki an an kaa sena kwaen a ngekraha an in jango kuruk en sen dako kwen kraha a kung ka kuparo jita mahanu tewe sen tam. 10 megawatt son kraha plaas ahe go kaigu kaigwe 10 megawatt battery ka tsu jao ka khusi go kraga a ke eke tsamse nomate etlewinu matahunu go khwenki te go tunga a kraga jingo a ke a ka tinse tinu a ta khuruke ana kraga ja o ka tlo paroji amo proyeke he go tsantse di shubo a khamka gwe go municipality ti a ke ya ba te a no veskapo nyama khati ya cha hu jise wina kwa tengo tswa kraga a khwen a gana nqoma madam Tanya Krause borete shora magwe.
1: Khudin sin u wa son kraha wi sangita ya khamsing u ke malibong ka 233 million kan se hana revs dal ke veska khona ke her kyo ke municipality ti nga khosa khmanga eskom nga to qoqwe ke khuma kraha ke gane ka kang he sangya son kraha he ya gucha 18 megawatt he tena nga ke 10 megawatt ba trege panga ka thmo ke kung ke kam khun ke chi khishin ngal kum ngaden sangya da khabar ki ta gwa ya ta ka khosa khmo ke kraha ke gane ka nda proyek ka ang satu sang ka khosa khmo ke municipality tene ne ke veska pu kam khishi ke kwa ta ka wachi ka kung jega nda tanya krusha kon hamen ngmi
12: van sonlig tot gebergte krag Die Issaquah munisipaliteit het hernubare energie by sy elektrisiteitsmengsel gevoeg. Die projek se hoofingenieur JB Snyman sê bedags wek die sonpanele elektrisiteit vir die munisipale netwerk op, terwyl oortollige krag in die batterye gestoor word.
13: Dis 'n 10 megawatt sonplaas. Ons het 'n DC netwerk wat krag omskakel in die AC netwerk wat dit dan terugtrek in die munisipale netwerk. Ekses energie of spaar energie word dan in die battery gestoor wat dan in die meer duurder ure in die aand gebruik word sodat ons nie dan van Eskom hoef te koop nie.
12: Die burgemeester van Issaquah munisipaliteit, Grant Riddles, sê die projek sal help om inwoners teen stygende elektrisiteitskoste te beskerm.
14: Die eerste plek Eskom het vir ons verbruikers nou 9% verhoging vir ons munisipaliteite gevra. Hierdie aanleg gehelp nou dat ons 7% verhoging net vra vir ons verbruikers. So dis 2% nie net vir Riversdale nie, maar ook die hele Hessequa vir alles 10 dorpe wat nou net 7% gaan vra. En dit jaar vir ons verbruikers en volgende jaar wanneer die nuwe tariewe uitkom kan die nuwe raad wat gaan inkom kan dan weer besluit dan wat gaan die tariewe wees. So hierdie plant is maak eintlik die munisipaliteit finansiëel volhoubaar.
12: Issaquah het 'n vriendskaplike kompetisie met Kaapstad gewen oor watter munisipaliteit eerste sy eie sonplaas in werking sou stel. Die Wes-Kaapse premier, Alan Windey, sê die provinsie verskuif sy horisonne en vergelyk sy vordering met plekke soos Kalifornië en die Vatikaanstad.
15: Ons kompeteer ook teen die Vatican City, want die Pope het ook gesê in Augustus maand dat hulle die grond gekoop en hulle gaan ook 'n battery sonpaneelstelsel net soos ons hier in plek gesit het. Hy het dit eintlik baie mooi gestel dat die nuwe krag in die Vatican gaan van bo af kom en nie van onder af nie.
12: Die projek is deel van 'n groter poging deur munisipaliteite in die Wes-Kaap om sy energie-onafhanklikheid te verhoog en alternatiewe bronne van elektrisiteit te ontwikkel. Ek is Tanya Krause op Riversdal in die Wes-Kaap.
0: Kwa di buka a shwete ak e tsam nata khoma kluwiti hita ta kuhurumende chinja sina khono nata khomshi uche ya ka jao jihisi na ireta se kushwiri karahuitim. Te kokwe a Kimberly ki Barant Sia van Wyk tamsi ahe ki te injustice of land restitution in South Africa ta garanahim. A tam shwete nata khrikwa nukweisan mbunga na go khom animboronga jewo hin ta go kirin aje atiha go unsi u khom boronga he nata I karango che ka sa kya iteritam kit sister bori shura magwe
1: trudings nge tramsung ge bugus ke galagane ka ange set africa ka kang sungon u gane ka kang hoti tro ge hin bunga hin kung kim bali baren si fan ve ge gutse ke ne bugin wa in district of the land restitution in south africa bugui in ya ge da kon ha ge Queen Unkarikwa ya question we give she see in Ecclesian taking her a class and can ya credit a Kaitra Kon.
16: Vir geslagte lank klaar die Griekwa en Khoisan gemeenskappe dat eise vir hul voorvadergronde onder die mat gevee word en nie die nodige aandag kry nie. Die boek is uit die frustrasie gebore. Dit delf diep in dekades van grondonteiening wat verder strek as die afsnydatum wat deur Suid-Afrika se grondhervormingswette erken word. Van Wyk sê sy kulturele agtergrond was 'n inspirasie vir die boek.
17: Ek het om en by so 39 grondeise gedoen. En telke male het ons by doodloopstrate gekom wat grondeise aanbetref. En wanneer jy praat met jou Nama leiers, jy praat met jou San leiers, jy praat met jou Korana leiers en jy praat met Griekwa mense as sulks, dan ondervind jy watter uitdagings ons het. En baie het nie die voorreg gehad om goed op skrif te kan sit.
16: Die boek fokus ook breedvoerig op geskiedkundige rekords, mondelingsgetuienis en jare se gemeenskapsbetrokkenheid. Dit sluit in hoe die Griekwa en Khoisan mense van hul grond, wat deel van hul identiteit was, weggedryf is. Juist dit het die uitgewer aangespoor om die boek te laat bewaar het. Uitgewer Nozuko Mbana verduidelik.
18: I realize that what the manuscript is about is what everybody is going through. Most especially, it's not only the Griekwa only, Griekwa people that are having a problem with the land, and also Xhosa people as well, because there are so many backwards and forth, back and forth, back and forth things that are happening with the land.
16: Griekwa en Khoisan gemeenskapsleiers stop reeds lang daaroor dat die huidige stelsel van grondhervorming, wat eise van 1913 en later voorrang gee, ouer koloniale grondonteenings uitsluit en sodoende baie inheemse gemeenskappe uitsluit. Die boek kan lig werp op hulle verlede, sê Griekwa leier Aaron Messelaar.
19: Hierdie is spesiaal 'n soort van 'n Bybel. Dit gee 'n definitiewe riglyne oor wat het gebeur in die verlede en wat gebeur vandag. En daar is stories daar buite wat hierby insluit, wat aan die einde van die dag dit kan na vore bring en sê, dit is wat mense regtig moet weet en hoe kan mense hierdeur gehelp word. Dit is grootliks 'n help vir baie mense daar buite.
16: Van Wyk hoop die boek sal nou nuwe gesprekke ontlont en nie net oor die verlede nie, maar ook hoe Suid-Afrikaners in die toekoms geregtigheid definieer. Kiesuister SIK News, Kimberley.
0: Darakwe aana ditango shwe eto aan, tembale tutekli tenga e George Kives kapo si tenrute anijate eto aan. Ngo hamdi damaka gara hembuka e toro ka ati engel si damuka. No an tewni sa ngo anahwe hi ditango jitama hano aki ama guye ae kwara tim. It's far to the elbow takli te he ngo toro ka hengo sinati menziwa tosa damaka gara hembuka he e. No a bukasika ama tomkwe awoting got an tourisa cheakara hamdi dama kaha garahi buka adam. Tanya krause bure shura magwim.
1: Kanang kawa ng hegia tambale tuke joske viska bukona kitin rute galati kumkang hengaki kong ng gao sikang sngate ng tatwatri kumke bukun ikua it's fair to be. To the elbow ke yusi ing hea kubon kosi na ti menziwa e gale ke ishi koza da se kwe kamo kwe dengong kwe kwa nda tanya karusha kwen.
12: Nkosi na ti menziwa is 'n voormalige korrektiewe dienste beampte wat meer as 30 jaar gelede begin skryf het. Sedertdien het hy 'n versameling kort verhale opgebou wat handel oor die daaglikse uitdagings in townships. Dit ondersoek maatskaplike, politieke en kulturele kwessies. Hy glo dat letterkunde veral in inheemse tale deel van ons erfenis is en dat dit met die res van die wêreld gedeel moet word.
20: Basically what I'm all about is the protection and the promotion of indigenous languages. You know, the United Nations has declared this decade up to 2030, the decade of the promotion of indigenous languages. So it is important for us in our small corners to do something to advance, you know, that mission of keeping our indigenous languages alive.
12: 'N boekliefhebber, Felicia Kloete, sê vir diegene wat letterkunde waardeer, maar nie die taal verstaan nie, is vertalings 'n seën en bied 'n blik op 'n ander kultuur.
21: Last month was actually Women in Translation Month in the reading book community, and I was thinking about what a gift it is for authors to have their books translated into a language different than their home language, because as someone who doesn't speak their language, then it gives us a glimpse into their lives and their communities, and it just helps us to understand each other more when we have access to those stories.
12: 'N medeskrywer, advokaat Tabo Leholo, het Menziwa ondersteun. Met albei wat in George groot geword het, verstaan die bekroonde digter die konteks van Menziwa se boeke. Hy sê hy is trots op sy pogings om sy skryfwerk aan 'n groter gehoor bekend te stel.
3: His work is empowering society, community, transcend racial lines, and also it's inspiring to talk of the social ills, to be a barometer of society, and to in as far as making people aware, you know, where we're coming from, where we are, where we're going to. So his work is a necessary work in that sense, you know.
12: Menziwa voer gesprekke met die departement van onderwys om sy werk in skole te gebruik. Hy is ook 'n kampvegter vir sy eie gemeenskap met 50% van die boekse opbrengs wat aan weeshuise in Tembaleto geskenk word. Ek is Tanya Krause op George in die Weskaap.
0: Verenigde Nasies G te gaan Afrika in en aard is no tsongwa tsanga Tigre aan die kunda Ethiopia siki. Aku jikhabana khangye tingo ya shiki nyamche na tingo dokuwi hii Pretoria ki ngo aku khangye ka ita 2020 ka Tigre People's Liberation Front tahon Ethiopia si uhuru mende aminata na adokuwe kwa aku itingima. Annelien Moses Borete Shora Magwem.
1: Verenigde Nasies ki Afrika ine tisa tu nkanyunga tia tekhara ki Ethiopia kuna ngikang ngusinkang hekwa kumkum kogi dugi Pretoria kuna kaske Kanga wong sing 2020 ke Trika People Liberation Fund yi ng he gate of yan noa sing ging sing kung amu kwe ki tangin siya wanda analin musrar kwan hamin.
4: Dr. Tedros Ghebreyesus wat van Tigray afkom, het die wêreld in 2022 gevra om in te gryp in 'n konflik waarin talle mense dood is en ander uit hulle huise gevlug het. Tydens hierdie oorlog is vroue verkrag en het baie van hulle seksuele geweld in die teenwoordigheid van hulle gesinne ervaar. Die konflik het in 2020 begin en tot 2022 voortgeduur. Albei partye het ooreengekom om vyandelikhede te staak ingevolge die sogenaamde Pretoria ooreenkoms onder voorsitterskap van die voormalige president van Nigerië, Olusegun Obasanjo.
22: This is not hypothetical or abstract. It's real and it's personal. I'm a child of war.
4: Die ooreenkoms het die ontwapening van die Tigray Bevrydingsfront of die TPLF behels, terwyl die sentrale regering aan die ander kant ingestem het om die TPLF van Ethiopië se terreurlys te verwyder. Obasanjo sê die ooreenkoms was belangrik vir vrede in die streek.
23: Today is the beginning of a new dawn for Ethiopia, for the Horn of Africa, and indeed for Africa as a whole.
4: Na 4 jaar is die gevegte hervat. Die VN-sekretaris-generaal Antonio Guterres vra ook vir vrede, terwyl die voorsitter van die AU-kommissie, Mahmoud Ali Yusuf, aangedring het op uiterste selfbeheersing en onmiddellike afskaling van die oorlog. Hy het opnuut bevestig dat die vredesverdrag wat in Pretoria onder beskerming van die AU onderteken is, die hoeksteen van vrede, stabiliteit en versoening in Ethiopië bly.
23: The two parties in the Ethiopian conflict have formally agreed to the cessation of hostilities as well as to systematic, orderly, smooth and coordinated disarmament.
4: Daar word gevrees dat die nuwe gevegte die hele Afrika sal destabiliseer. Die AU vra die voormalige Nigeriese president Olusegun Obasanjo en 'n hoë vlak paneel oor Tigray om met die strydende faksies in gesprek te tree in die hoop dat diplomatieke ywer vrugte sal afwerp. Die verslag deur Botlale Pele en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.

Wanneer 'n stad behoorlik bestuur word, sien en voel mense die verskil. Ek is Jordan Hill Lewis, leier van die Demokratiese Alliansie. Waar die DA regeer, wys ons wat moontlik is met integriteit en harde werk. Ons kan dieselfde doen vir jou dorp. Daar is geen kortpad om Suid-Afrika reg te ruk nie. Net die werk behoorlik gedoen vir almal. Dit is waarvoor ons hier is. Stem DA om ons dorpe

Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.

Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.

0: holar tin siya ben ko wa dono ni xka fm radio station platform den ki tin hen bungan ki bore ka ko hen no kharada cha wogu khap cha dis tv audio canal tona siki ax yen ni xege cha qamadinu cha xamo wete ma wa qide cha ko ma go cha xka an oman ti piero piox musavanga ka ya qam ngaba na go khatara ngo tla kwa go komsa te o kwen kwala jina te o tlo singa kwana ji jwanga te o veta jwanga si wo ka nya kwana ha ti ya jitin ta ma khan kwete na kwa kwanu se u si o tla cha de se wo cha ke qam qa nganu cha dango ta ma chunya te ha jwanga cha cha khambe ta jwanga kongu ngu te cha ngon guru te ta cha qa sa na te qam ska cha se wo qwa ka ke qam se qa ku khu ta ma cha khu khote ngo ska ka dango te o khata te qa qwa gwe se se re nga ha ndo ro khwen a qwa ka re qlo sa na kwena wa cho shan ji o swere ma anish jam na kwena ka si wa Ader tokan no teta kla konte kwame kunde kote te swere ma gurta nga siki te kla kushu o siki nga ka khari kama khara ko xka fm siki kere ko kom kom ka kwana khara do tla ga kama gono kare kam gita matla ya te gono tshwara ta ngwe no kofia nga wa te no kofia tshubuna ngwe kanywa ta ma kha kome kwana he e kha twa twa ko re he kwena ga modi wetama ga dome ga kome de siki kha ngwe kome de kena ke nga tswa te matlano ta gono ngwe veno kha kome ta ha gita ma a ke nge nge kha eno tuta kama ja anja si no gami ya e de mi go nga ga ben e ga wati mo to ge veno a ga mo a go beto a so mo bori na ke ga ga jan gami ga ng di shara ke to ma kombe radio station ng ma yama go ta go ma ke di tsa tibe go ma no ga nwa ga a ke to ke di ntong ka ga re ntse ke tena to ke di ve o te ko ma te gana go te a thon ta go le tat ta ma ke ga jan gami ga he na go ta ga ku e ka nwa go kwa ke ga tsi ye ku ke ye ko ta ga nyetena ka ka ke ye ko no mara ta ga yo ko no 53 83 81 3 yen siki ga qama tena ga koma go ga o ya ga tsong ka mkhago sta ma ga nwa go e sanga ne tsoma ngi ta ga mde miya ga ma koma ne ngi ga ma ke ka ka ra ngi ga ma ke ka ka ra ve tu na ke ka ka ra ve anja mwen ga ga la eno a jin ja qama ne khe go na cheka ra nga ji a ji go qama go ji ga bona ga ngwimka ga ne kha e shiken a ta ke mbo ri ma khaza na ja ga te ga xkfm do ma e ngi go ngoro he ko no khwet mbukan o ya platform ten ki ena nqa nqa go nwa tso he no to tsamete tso bo re ga pa ya ka te o tla o kwa khwetse sika a go ji ana go ya tso se tsa se go tio e te so re ma te ko mde go sikete o tla ko ya ko mo dire go ji a te e gara sa kya re go ji ke e te a so re ma go ta a mo te do ji ana go na a go ji ke e ja wa go te tso khwe mo te o tla wa go dame ntse ka te mo dam ka tla ko ko mo kona tso mo re wa sikete te go na te o dam sikete tsan o ke ga ta ka se go be ta ma ga na go ji ana go na ke te tsa uno te o dam sikete ya ka no te ana o dam go ko mo go no te a tsama go re tsam sikete te kya re ka te o dam sikete subusubu to ga a nte tla kora damje ko motivena ane se ja vandag ek het ver suster ader top ken di workforce beamte en ose dorke ab gesondheids afdeling en SABC en ek as bureau me samanga wat sal van middag di lekker kans kry om met haar te gesels dat sy met ons vandag deel oor hand was en higiene suster baie welkom hier by Radio Sky FM kan ons denk of twee van jou afken voor ons kan aangaan met ons geselskap.
1: Good morning, listeners. I'm Sister Ada Topkin from Workforce SABC, and today we'll be talking about hygiene.
0: And baie dankie vir die voorstelling. Nou dat ons nou mekaar ken en ons luisteraars ook ken met wie gesels ek vandag. En Sister Topkin, wat is handwas en hygiëne?
1: Hygiëne is 'n toestand waarby jy gesondheid beheer. Dit beheer siektes en voorkom en dit help met jou gesondheid, want as jy nie skoon is nie, kan jy baie siektes optel. So 'n mens moet altyd elke dag was van kop tot toon en met seep en seker maak dat jy goed was elke dag. En dit is higiëne, dit help 'n mens dat jy gesond bly.
0: Ja, om elke dag wil jy leg om te was van kop tot toon, maar kom wat jy na verkieslik, hande was, want hande is die ding, is die enigste liggaam en
1: is
0: die liggaam wat dinge baie vat.
1: Dit is die belangrikste deel van 'n mens om te was, want jy vat oral. Jy besef nie eers waar vat jy as jy so rondloop. So jou hande moet goed gewas word en as jy hande was, dan weet jy kieme of siektes wat jy opgetel het, vat jy nie huis toe nie, na jou families toe en so aan. Even wanneer jy kook ook, jy moet altyd jou hande was voor jy kook, want jy kan mense in die huis siek maak met kos wat vuil is. So hande was is baie, baie belangrike deel van die mense lewe. As 'n mens ook badkamer toe gaan, jy moet sorg ook dat jy voor jy uitkom, moet jy jou hande was.
0: Is daar sekere sommige voorbeelde van hande was?
1: Die beste en die goedkoopste manier kan dink om hande te was, is seep en water. As jy kan warm water kry, beter. Maar goeie seep, goed gesmeer op jou hande, en jy smeer jou hande tussen die vingers. Een mens moet het vat ten minste vir 20 sekondes. En as jy nie weet wat is 20 sekondes, ek tel altyd 1 tot 20. Dan weet ek ek het goed my hande gewas. Dan ook kan een mens ontsmettingmiddels gebruik. En maar die ontsmettingsmiddels moet ten minste 70% alcohol bevat. En dan, ons moet onthou nou met die coronavirus, dat ons vat oral, ons besef nie eers ons vat nie. Daarom moet ons maskers dra as ons dorp toe gaan en so aan, want die mens vat altyd aan jou hande. Dit is maar net natuurlijk, ons vat op my neus, op die oor en so aan. En onthou, ons vat op die trolleys, ons vat op die toonbanke, so ons moet ons hande skoon hou. Dit is die beste manier om te doen. En dan ook, as jy nou toilet toe gaan, of as jy kook, in elk geval een mens moet jou hande altyd skoon hou. En ek sal sê, as jy kan, elke half uur, een mens was nooit jou hande te veel nie. Want ons moet onze families gezond hou, en dat hulle nie siektes vat, want ons kan siektes huis toe vat, as ons rondgaan, en ons vat aan mense, en ons vat aan enige iets, dit kan kieme bevat, want ons weet nie waar is die kieme nie. So ons moet baie, baie versigtig wees.
0: Ok, ja, afgeleid van met die antwoorde wat jy nou geen, die wat jy nou bykie ons verduidelik. En ons het ook kinders wat baie vattig is in die huis en ook buiten die huis. Hoe kan groot mense kinders seker maak dat hulle ook hulle hande altyd gereeld as mondelik skoon kry?
1: Ja, ek het vergeet, het is baie belangrik om die kinders van kleins af te leer om hande te was. Dit moet a way of life wees om jou hande te was. Altyd. Voor die kinders kom om te kom eet, sê kom, laat ons gauw gauw hande was. En voor jy gaan slaap, borsel tande en was jou hande. En so moet ons onze kinders leer van kleins af.
0: Dit was dan sister Topken, die workforce, je beambte en SBC Doordkap en Kimberley kantoor. En ek is Piero Musabanga, wat sy met daar hier op Radio XKFM gesaal sit, oor ons gezondheid. En baie dankie dat jy ook aangeskakel het hier op Radio XKFM om vandag met ons samen te leer oor hygiënische toestande. En kan ek dankie toe, kijk ek aan jou het, het nie tam siki, trouw Radio XKFM graag te groekoen. Nou dit te anna, soere maat het jy goe aankoen en dat kwakere, en dat kwakere klaus en ritam. En dit ek klaar kwa, sy woord dit aan wenu tred, aan tamaga tron kwan kon kon tamaga, dat ek klaar ta in a gang se wago ten da in a gang o jwanga an za tere ta kwana se we an khuji kui kui kunu se u kui ta ai be an ku domi gui khwe a se kui ha ta ma cha abre a si ka yan de hen kuma cha o za si ka kwana kuma sin yama ku ta kanu to tsaka me khaw ta kwan an cha ka be tsaka khaw ta hima ama nta ga mu so bo khuri khuri ma nga ka tsam tiro se o jete jara no te a mo ra sa ji ka no te kwa ko te ni tsama ni corona ji ya kwa ti tsam se kui ba ta ma ga nga ti nga ndi kwa no e te o i se de kwa ken e te nga ho koma ko te kwa kwa ta mo suri ka sa ne ko te kwa po ye tsanya mo te ta tsana mo ko te kwa ta ji te o tsena e pe ngi te ko ta ma te ga bana ga kwa kwa ra a ga kwa ti nda ko ding ko te kuru na ho se ti hinye te ko ji tengo hinye ko te no te ko ji ne ko te ri ta kwa ka ra ka ye ga ndo te ko ji ta ma ga ti pe ro pe yo ksa ma sa ba ga ko tsam ko ti wa ta kwa ya ka ne nga kwinta ke ji ta mo te program ji ta ma ga